0: Chirt gael sulan na chó seacht gwrdd mi an tleifa urdhav ar an lua an bra seo. Sulan gwrdd cwrsi jas agus shave agus gymhwyl siw fanana fe jas leisgiel. Sure, ta'n saur a ling na chwyl, ta'n belt yn a tussi, ta'n saur a ling, ta'n gachrwyd gybra, ta'n green a tad of Peter na chwyl. Ha, sgol a chwrdd gael y tich ni asan siw ar rira, ta'n bwyd gael a feg eisiach le Wiz the MC agus le Fontaines DC. A chad dwys bwyrdd a siwchwg of The Great Divide le Noah Khan.
1: Top 2 Ageistach, le Radio Rerun.